whakara whala ia ki te tūra pungi pungi. Koe te olea hatau tūru ia kua whanonon ki ai, mai he Mac Ikinepa mo Hiu Tuanga. Kora tūru kora longo mai ki mo Fuata Muta. Kora tūru kua mai ki whanonon hatau tūru ki ai ki he

Ora vale hia kia tūra pungi pungi, ilo fki tūra tūra koe whahi tapu ne, koe aho whahi tapu whaose ne, kia lātama tūra tūra tūra whanau aonga. And so they will be on 2 weeks break. Whara whala hia tūra tūra tūra tūra aonga, mui whaui fuki kia mutūra atau anga hua malolo ki whakako tūra tūra atau whanau. Anei te longa mai ki e tātu mo e enjoy your holidays, eat well-deserved holidays. A lata mo te hata tūru te whānau mo e a lata fuki ki hata tūru a tau whaia o ngā whalawhala hi atu ki hata tūru pungi pungi nei ko luana whalanisi bini e nei kua matutaki atu mo e mga hau atu ki hata tūru pungi pungi nei.